Jan besta biara munean, berek dakiten soko batian, lau andre. Iru mutxurdin, bat alaguna, jarririk itzalian, harri xabal bat belaunen gainean, aritziren truki. Zer hote dute nik jakin nahi, pitzararekin beste jaun hori. Zorroa du biribila, moko mea, tente xutik egotu. Xako bat ote den nagoni, hanpatua edekin.

San Juan Bagileko, denpora derreko, atortakari, aixan gordetako, zapo eta zugek, zuten erretako. Gora San Juan!

espera gabien, abadiek azarretu zien, ez ebela besterik egiten, alkarreri muzturra gantziten. Gaur dala bizer dala donian, ez di San Juan bizemona.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi igatia, ametsa egiten duen igatia.

Eta kantak dagoz batzuetan geldi, nork entzungo zain. Besteetan dira, espero gaitzak, keinu planifikatu bakoak. Edo gepardoaren abiaduran, bihotzera doazenak. Bedar artean, oinutzik ibiltearen zentsazioa sortzen dabe. Hortzadarra dira, eskuetan. Kolore guztiak, une batez, intentsidadez markatu, eta badoaz. Bizitzaren laburpen laburtuak, gehiago luzatu gura ez ditugunak, ez denboran, ez espazioan, ez letretan. Oihartzuna dira, akaso inoiz, behin eta barez, itzuliz, itzuliz, itzuliz. Eta lur mundua irauliz. Jakin gurako neuke esate baterako, zein koloretako kamiseta jantziko dugun gaur. Jakin gurako neuke, jirafek zenbat betule dituen. Marka fosilizatuak ezabatzen, edo behintzat, minen antzera bide hegaletan izten. Irribarre eta barre egin arazten. Jakin gurako neuke, iztegitik berbak hartaziek azmozten, zuri, goizero, bat erakusten. Aukeratuko neukez kantak, zeuretzako, eta besteak alden du. Itauntzen dodana baino hobeto erantzuten. Hotzarenean, nire azaleko temperaturaz, gaixotasunak orekatzen. Denbora ulertzen, ur berdeak geratzen. Korapiloen mistika askatzen. Eskuak barriz, ondo kateatzen. Jakin gurako neuke, munduaren volumena jaisten. Kanta txikiena, igotzen.

bizitzari itzak armarinak zutan harima joandakoen zaindari hainbat gerlari etengabe kantari ariagori estudioan egarri odolan hori gorri argiak amatatzean bertan egongo gara garra soltzara lotutak geroa

ideia egitura zurrun, hitzak ez baitira lurrun, gaur egun, itzlegun, bat ez da aski lagun, guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun, norekin nahi dugun, iritsi urrun, ta noren gandik urrun, egon nahi dugun, estatutik, estatutik, elduko itzko soz eskaturik, bide estutik, esku.

0: 1987 irratia.
1: Estás en la radio que sueña.
2: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
1: 1987 irrati librea.
3: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

zen bai gauza polit aurkitu daitezkela nik ere badakit arte natura laguna jokuta hitz bai imaginatu herria buru jabe balit lurera luzara bidaia maitu da audala zaitasuna bere begiak dira orain aurre handuzuna orain goz ez duzu pentsatu nahi bueltan galdu zara bertan osotasun

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
2: Sé que la vida no es como me la esperaba, pero no se puede mirar hacia atrás, solo hacia adelante. Así que

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: bat, eta hori incluso Guardia Zibilaren txostenetan eurek ipintzen dute, zelako akordioak zuzkaten eginda, bai Ezker Abertzalearekin eta bai EPPkoarekin ere bai, ongitorri horrek modu horretan ez emoteko, ez? Eta bazegoen itxegin da, ez irela gongo olako ongitorri publikorik, ez ala gongo ohorezko pasillorik, ez irela gongo ikurriñarik, ez irela gongo bertxorik, orduan, nik uste horrek zeukatela situazin hori dominatalez eta bat batean agertzen da hori, ez? Ba, berangoko...
1: Bai, bai, barkatu goi, kokatxeagatik, ez? Ze igual ongi azaltzeko, oza, ez dir. Bale, guk egin genuen ongi etorri bat, ez da ni ere, oza, ez dakit hor kokatzen naiz, ez? Baina, karo, esaten duzunagatik, ez? Oza, bueno, argitu behar dugu, pues, MLNV-ren, bueno, aintxeineko zati hori horren, pues, posizio irautzeletan ez dagoena, pues, bide instituzionala eta jorreitzen ari diren Ezker Abertzalea, ez adostuta, ez? Osea, hor ikusten da, adostuta daukala Guardia Zibilarekin eta Estatuarekin, pues, alako ongitorriak ez egitea, ez? Usari hori holan da, ez?
0: Bai, eta de hecho, osea, ez da gauza bat hartzen ala txostenetan, baizik eta...
1: Bai, baina dinot, porque como esto lo escucha mucha gente, pues bueno, kokatzeko bai zer dagoen, bai, argita garbi.
0: Etxo hori bezek publikoki esan zuen, bai. Haremos todo lo posible para evitar la celebración de los ongitorris o para acabar con los ongitorris. Orduan, hori da gauza bat publiko indana, pasten dana da. Aputxuet historikoki kokatzen baldin badugu, aputxuet eskutik doala justo gu auzipetuk egiten dugun amnistia osoaren aldarrikapenarekin, ez? Ikusten badugu historikoki aputxuet paraleloki doa, ez? Amnistian aldeko mezuaren desagertzea eta ongitorrien disoluzioa egitxe gora bera urteetan koinziditzen du eta eskutik doa, ez? Nik uste, ikustiala izan gendula ia holan era publikoan, parok doktrinaren hausia irabazi zanean Europa mailan, zelan presoak atera ziren eta zuzenan kotxetara sartu, leku publikotatik pasabarik, eta egitxe gora bera koinziditzen dau zelan Ezker Abertzaleak sortu edo dana dalakoa, kentzen dabe kaletatik, amnistian aldeko aldarrikapena, ez? Segaitik, azken finean, gure ustez, berdinean datxalako, ez? Euskal Herrian historikoki, amnistian aldeko mesu, ez da bakarrik izan Euskal Preso Ioslari eta deportatun bere alako etxeratxea, baizik eta Euskal Gatazka oinarritik konpontzarena, ez? Eta beraz, gatazka oinarritik konpondu nahi horretan, borroka beraren zilegitasunarekin, ez? Talen esan duena, Ibaiek, ongitorrien bilakaera urteekin ez dira bakarrik izan. Jai egun bat, lagun, kide, dosagun bat, kaleratera da, dalako, baizik eta herriari berari omenaldi bat sustengatu duen kompromiso eta borroka horregatik. Ez orduan aputxu esan, zirkuloa sarratzen zuen ekitaldi politiko potente bat, ez?
2: Eta gero, informetan argi geratzen da, zelako jarraipena dauzen, eta argi geratzen da bebai estatuaren izaera zein dan. Argi auki berdugu, hemen jarraitzen dana da, ekitaldi politiko soil bat. Guri epaituko gaituzte, eurek esaten diren guk egin dugu zen adierazpenen gaitik. Adierazpen askatasunaren aurkako epaiketa bat da. Eta hori argitzi gure du bebai. Haitzugu zer gauzen eskatuten, gure lema kanpaina honetan da eskubide zibil politiko eta demokratikoaren alde amistia osoa. Osea, gauz eskatuten eskubide zibil politiko eta demokratikoak oinarrizko zer, burgesiak berak eskatu izen dauena urteetan zehar. Gaur egun hori eskatutea irautzailea da, jarraitu iten dotxue hori eskatutearen. Horrek argi itziten dau, zein dan estatuaren bezitako izaera. Eta ez da izaera defizit demokratikokaz, batzuk aipatzen dut, ez. Izaera fasista da estatuaren, ze guri adierazpen utz batzuek gaitik jarraitu iten dotxue. Eta hemen eskatuten gauden oinarrizkoa da eskubide zibil politiko eta demokratikoak. Eta gaur egun hori irautzailea izatea, argi egiten dauzin da...
1: Bueno, zuei, oza, ziperatzen zaituztetela, baina, igual egoiri edo igual beste inputatuko bati, baina zuri zuzinen omenaldia jasotzen ari zena, gero beste batzuk, osea, gero sartuko gara igual sakonago horretan, baina gero hor badago jendea inputatuta, que sin más, osea, que se subió a darte un abrazo, ¿no? Eta oye, que si tú te la inolako dira espena que egin, osea.
0: Bai, baina hori ikusten da, zelako, osea, estatu espainolaren jarrera nondik doan, ez? Osea, nik usta putxu bet, dauen asaltzen da, askotan esan dugun, la politika el miedo, ez? Eta estatuak oso, osea, tamales gaur egun informazio brigadeko zondo funtzionaten dabe. Orduan, eureko zarri dekore nore gonzan antolatzen, norke egin zuen zer, ez? Eta hor sartu dabe, bai antolatzaile legala, gau da, papeletan eta gertzen ginenak, gero eurek kokatzen dute jende batzuk irakurtzen, beste batzuk antolatzen, beste batzuk eta gizar, eta inputatzen dabe jende bat, igozala estenatokira, besarkada bat emoten, eta inputatzen dabe jende bat, esala ez da igo bez estenatokira, esertara bez. Osa, publikoan zegoen, eta inputatu dut, txiesa, duguna putxu eta ginda bena, niri berdin dazt, zer egin dozun, eta hau da, abiso bat...
1: Bai, argi dago.
0: Parte hartzen dagoen guztia, arrisku honetan dago, ez?
1: Bai, a ber, oza, eske, impunitate osoz jokatzen dute, eta argi dago, oza, eta hor jokatzen dugu bai, komentatu duena, ez? Estatu izaera intrinsiko fascista horrek, eramaten dio, pues alako jokaldiak egitera, ¿es? O sea, pues barro aquí y me da igual que hayas hecho, o sea, porque al final que no, bueno, eso ya te llevan a juicio y ya veremos a ver cómo queda la cosa, pero momentuz ni sartzen zaitut hemen inputatuta ni nahi duelako edo esaten dudalako inolako encima con presunción de veracidad daukatela vas así cum hauek, ¿es? Pues que este hizo esto, este hizo el otro, yo aquí, ordan horre claro, irekitzen duate oso arriskutsu bat, ¿es? Que es arbitrariamente puedo meter aquí al que me salga de las narices.
0: Vale,
1: bai, bai, bai, jarretu, hartu.
0: Se jende motas hartu da, benes, bai esan beharra dau, amasei hau zipetutatik, bueno, lehen azikera baten amasortzi gina, bat kanpoan geratu zen, eta beste bat bidetik hil zen. Orduan, amasei hau zipetutatik, ez banago erratuta sortzi presoiak dira, euskal preso politiko hoiak dira, eta gero zuk esan duzuna, Ibai bera dago auzipetuta, baina larriena ez da hori. Larriena da, Ibaiek dekola espetxe eskararik handiena. Oan, karo, hor da kokatu behar duguna, etxaiaren estrategia Euskal Herriarekiko eta Euskal Preso Politikoekiko zein dan, ez? Egu hori kokatzen dugu aputxuet, abizu bat dez, ez Ibaieri, baizik eta gaur egun ondino, espetxe barruan, kikildu barik, makurtu barik, eta duinki mantentzen diren euskal preso politikoen txako abizu bat, ez? Zobaitu, ez ara makurtu, ni ez doldortu zu doblegatea, zu txikitzea, goetamar urtetako espetxaldi baten, ez duzu nirekin itxarmenik egin, ez duzu barkamena eskatu, ez duzu belauna inoiz lurrera jitsi, baina ez ara azkea izango, ez da kalera ateratzen zaren egunean bez, ez? Guzti hori egin eta gero, kalera ateratzen zarenean, onartzen baldin baduzu eta parte hartzen baldin baduzu ekitaldi politiko horretan, hau da daukatuna, eh?
1: Bai.
0: Gulertu behar dauena, ze estremora gauzen ailegaten hauzi honetan, ez?
2: Eta zein da negoera, ez gara bakarra. Beste epaiketa asko dago Euskal Herrian, oraintxu txantrean egon gara, hanbe bai hango gaztetxea gaitik epaiketa bat aukiko dere laster gaztebik, txikito bera Iñaki Bilbao Euskal Preso Politikoa gose eta garri greban egon da ikurriña bat eta kubako bandera bat zeldar zeukalako. Osea, ikurriña bat eta kubako bandera bat kendu arazi gure hotxen zeldatik. Etxuzerako puntutara iritsi garen, ez da? Eta hau ezin dugu banatu munduan gertatzen da bineatik. Osea, azkenean hauek gure aurka edo mugimendu irautzaien aurka erabiltzen diren barne represio hori, fasismoa, da zehozer handiago bat datorrelako, ez da? Eta ikusten gauz mundu mailan zelan dagoen egoera horren bete gatazka imperialista, ez da? Eta honek hori egingo dere, honek egoilena esan du dauen txispi bat dauen bitartean sua bistuteko hori jarraitu ingo dere, ez da? Eta hortan kokatu behar garagu, eta hortan kokatu behar dugu bebai gazteek gaur egun belaunaldi

0: bat, askatasuna esa pairetzen dugun langile klase bezala eta nazio gisa, ez, bas, adierazten diguna da, en plan, gaur egun gazteek abisa navigante, ez osak ezir, aurrera jotzen baduzu, ez, gu orain mantentzen dugu represio bat, apur bat, neurrira. Baina, zuen hausiak ere demostratzen digu, bas, badaukagulu, nahi eskero, badaukagula aukera, aceleradorea ez zapaltzeko, ez?
1: Bai, pasten dena, horregatik kokatzen dugu, deitzaldietan asko remarkaten dugu, bueno, gu behar dute ikusten dugu lagure burua Madrien aurkesteko, badago beste aukera bat, ala ez aurkestu, baina eskenan atxilotuko gaituzte eta eramango gaituzte paiketara berdin-berdin, baina bai esaten dugu askotan, ez dugula Espainiako fiskaltzarekin inolako itxarmenik onartuko, bi hausen gatik erazteko epaitegi arrotz bat dalako guretzako, Euskal Herri aske bat daukagunean behar bada ikusita zeran sortzen da, onartuko dugu dez. Eta gero ez daukagula eskubiderik zuk esatzen duzuna batik, ez? Gu ez daukagu eskubiderik hori sinatzeko, eta hori da putxu bet, bueno, herrian alde eta urrengo belaunaldien alde itxin nahi dugun kukua, ez? Gu ez dugu sinatuko gu egin dugun aktivitate politikoa deliktiboa dala, gu ez dugu sinatuko eta ez dugu kondenatuko horrengo belaunaldiak, ze azken finean hori da, leku itxi baten ekitaldi politiko bat egitera, gu ez dutxugu hori debekatuko, eta horregatik jartzen dutxugu garrantzia erantzun politikoari, ez? Gu askotan esaten dugu, epaiketa horretan aterako dan kondena aldez aurretik ipinita egongo dala, behar bada gaur egun ipinita egongo da, eurek badaki hori zelan bukatuko dan, baina ezin da benaiak inda zin izango dan Euskal Herriak emango dutxon erantzun politiko, ez? Horregatik uste dugu gu maiatzaren 30erako konbokatu dugu manifestazioa oso potente izan berdala, askotan esan dugu eta garritzen dugu esaten, ez dugula nahi paseo bat izatea, gure dugula aldarrik atxaila izatea, gure dugula biztoso izatea, saratatxua izatea, jendeak oiukatzea, eta jendeak jendea ateratzea egun horretatik, ba, ongitorritik atera zan modun, ez? Arrotuta, burua goian, inguruan ikusten dagoenan posik, eta horrek markatuko duela garaipena auzi honetan, ez?
0: Hori, bai, a ber, bai, barkatu.
2: Urtean gara kondenatuta epaiketa honetan, aukera gaudelako, ba, aurrekariak deko guzerako, dan hau dakigurako estatuko sistema judiziala zelakoa dan. Urtena gara kondenatu horrek ez dago esan gure porrot bat danik, ez da? Mugimenduaren.
0: Bai, bai, porrot politikoa, porrot, oza, ber, esan nahi nuena, da, porque gu, es, hau gaztelan izango dut, pues que tampoco somos nadie, ni vosotros ni yo sería, no? Para arrojar nuestras banderas al suelo. O sea, quiero decir, hau asko zaratago doan arazo bada, zuei, pues egokitu zaizue, tamales, ba, bueno, gaur egun, pues, ikurroiek, ez, goian mantentzea, benetan txalogarria eta miresgarria dela, gaur egun, alako jarrerak ikustea, dagoen egoerarekin eta dagoen, pues, entregarekin, ez, pues, ezker abertzalearen partetik, eta horretan sakonduz, o sea, azaldu diguzue, o sea, berez, 16 imputatu daude, baina zuek antolatzen zarete 13 okeres banago edo badago antolaketa bat guztiak sartzen ez zaretenak, ez?
1: Bueno, gu saiatu gara zikratik, 16ak
0: Bai. Eta zilegitasuna ez diet kentzen gainerako, baina bueno, zuekin ari naizenez, ba bueno, jakiteko esaten didazunean hori baitunarena eta fiskaltzarena, bueno, momentuz 13 pertsonen izenean ari zaretela, ez? 13 edo...
1: Dekogun informazioaren arabera, danak jungo gare, oza, danak jarri dugu marra gorri berdina. Oina arte, danak jarri dugu marra gorri berdina. Oza, bai aktiboki koordinatzen dugunak, bai orokortasun baten, printzipioz, danen marra gorria hori da.
2: Eta ez dauki koordinazio hori gure artean danok.
0: Bai, ez dut esaten, oza, ez dut enpran rollo peiora, tibokin inolako karga negatiborik ez dioteman gainerako, oza, zilegitasuna ematen diet ere, eta ados nago, bai, planteamenduarekin, ados ba.

0: batera basoazte gutxienez minimo horrekin, eh? Osa, ezen bakarrik okatzeko, haber, noren iritzean, eta gero, noren iritzean zela.
1: Pen hartu behar dugu, amasi aguziperatuen artean badaudela, batzuk ez direla militante politikoa, be, bai, orduan, euren jarrera epaiketarekiko, ba, ez da itxego, euneko eunean gurea, ez da? Baina, bueno, horrek ez die jartzen sospetxa gainean, ez gutxera.
0: Ez, inolaz ere, ez, nikoan bide horretatik. A ber, orduan, amasei imputatu eta zen olako eskaerak daude, apur bat, azer guzu, ez, ba, egoeraren arritasuna, bebai.
2: Eskaerak dire orotara, 36 urteko kartzela zigorrak, 161 urteko inhabilitazioak, eta 76.000 euroko isunak. Eta, badoaz, aputxuete eskaera generikoak direz, eta gero hor dauz, hiru lau pertsona aurrekariak eukitagatik hilabete batzu gehiago eskatzen dotxienak eta gero dago Ibai Bera lehen esan dugun lez, ba, eskatzen dotxiela eskaerarik handiena.
0: Ja. Bueno, suposatzen dut, oza, epaiketaren epaiketa barneko hori bos, jarreran, oza, kokatzen duzuela berdin, oza, bos, amnistiaren osoaren aldeko aldarrikapean, ez? Osa, bueno, lehen kontestuan jarri dugun, ez? Bos, jarrera politiko hori da bultzatzen zaituztetena eramatera hori jarrera hori epaiketan, ez?
2: Bai, go, hasieratik esan duguna da, bueno, hori lehen esan dutxutena, ez? Pizkat, gure burua behartuta ikusten dugu Madrilen aurkeztera, baina beste alde batetik aukera batez ere, bueno, batxaiaren etxean gure defensa juridikoari uko egin barik, hori abokatuen lana izango da. Batxaiaren etxean zauzela gure aldarrikapen politikoak ere egin alizateko bertan, ez? Bueno, putxuetan amaten dugu jarrera, hori da, argi daukagu hemen azken finean, epaitzen ari dana militantzia politiko konkretu bat da, eta gu duintasun osoz militantzia politiko horrekin aurkeztuko garaan eta sartu eta aterako gara buruarekin tinko, ez?
1: Eta epaiketa politiko bat dalez, herri honek herri honetan azalatuten dien gatazka guztiak azalatuko dira epaiketa horretan be bai. Inevitablea da. Ze Euskal Herriak bizi dauen gatazka politikoa da, epaiketa politikoa da eta hor epaiketa horretan azalatuko dira, ba herri honek bizi dauen errepresioa, gure hizkuntzaren aurkako erasoak, errepresaliatu politikoen egoera, hori guztia agertuko da inevitablemente epaiketan, ze epaiketa politikoa da.
0: Noiz hasiko da, gogaratu mesedez, noiz hasiko den epaiketa?
2: Epaiketa azten da ekainaren 8an, dira hiru asteko epaiketa da, baina bueno, epaiketa guna dira ekainaren 8a, epaiketa izango dela Genova kaleko audientzia principalean, gero 15 eta 18a, direzera Torrejón de Ardozeko audientzian, eta gero 24, 25, 26 berriro Genovako audientzia principalean. Lehenengo egunean deklaratuko dabe polizia, kolorez berdinetako polizia danek, bigarren egunean testigu ezberdinek, 15an, gero 18 eta 24 auzipetuek deklaratzen dugu, eta 25 eta 26 dire ba epaiketako konklusioak eta aterateko. Esan beharra dau bere, justo gaur esan dut eskuela, badabizela muntaten, ez dakit, emetik Madrilera batzuk bidairen bat, ez dakit autobusen bat, edo kotxetan, edo, baina, bueno, bertan babesa eukiteko, badakigu bere Madrileko jendea mobilizaten ari dala egun horietarako,

0: eta bueno, ba, gu pozik, dortetan guztiarekin, ados.
1: Bai, oso ondo, ze justo gainera burtsako burkide batzuek galdetu ziaten haber hori Bilbotik edo inguru honetatik asmoa zegoen, zerbait ateratzeko zuei laguntzeko araño, eta bueno, pues, bueno, entzungo dute elkarketa hau, baina bueno, ba, espada, bai, izango diet. Bueno, baina epaiketa elde urretik, oza, kampaina potente prestatu duzuela eta prestatzen ari zarete, eta, bueno, zer egiten zabiltzatea apur bat sozializatzeko egoera hau, edo zekimenak burutzen ari zarete, bueno, azal guzu apur bat zenolako kampaina egiten ari zareten, mesedez?
0: Bueno, hasik eratik egin gendune, aputxuet, kontestuan ipinteko, roi da, lehenengo hiru pertsona auzipetzen gituztela, horre ginen udaletzeko papeletan agertzen ginenak. Gero da, Guardia Zibilaren txosten potol hori agertzen danean, eta beste 15 auzipetzen dituzte, eta beste 15 horrek auzipetzerakoan, lehenengo eta bin, oindala, karo, auzipinten oindala hiru urte terdi, egiten dugu prentxaurreko masibo bat, eta txikipen zerrenda masibo bat, ez? Horrek dauk arantzun bat oso potolo, oso handia, nazioarte mailatik bere bai kriston sustengoa eta kriston babesa jasotzen duguna. Gero hori eta gero ja prozesatzen gaituztenean, berangon egiten da amnistiagun bat, eta egiten da lehenengo manifestazio bat, bide honetan zehar sortzen da ba, gurekin elkartasuneko talde bat, berangokoekin elkartasun taldea, eta eurek egite dituzte hainbat ekimen ezberdin bidetik, ez? Euren kabuz egin dituzte asambleak eta Euskal Herri osotik zehar ere, ba, kasua ezagutarazteko, gero egiten dute elkartasun egun bat urtarrilean Urdulizen, non goizean martxa bat egiten da, nahiko jendetsua ere, bai, gero herri baskari bat eta kontzertu batzuk egiten diren bere bai, eta gero jaurtik eta gitzira ipinden dozkue data, ez? Orduan, data ipini baino lehen hau bere, egin gendun lehenengo zaiak ere bat, itxaldi batzuekin eta data ipini eta gero, bai sakondu ditugu, ba hori, Euskal Herriko 11 txokotara llegatu nahian, ba, pilo bat itxaldi, Baionatik, Tafaiara, Tafaiatik Mutrikura, Mutrikutik Askoitira, oza, saiatuten, ba, bueno, ba, Euskal Herriko puntu ezberdinak ikututen, jendeari ulertarazten, eta hain daukaguna, urrengo daukaguna preparata da, hemen gure eskualdean maiatxaren 23-urako daukagu preparata, kotxekarabana bi paraleloak, bi zutabetan, berango mukatuko direzenak, eta gero gure aputxu eta postu potoloa izan da, ba, maiatxaren 23-urako ditudan manifestazio nazionala, ez? Eta, bueno, ba, gure intentzioa da manifestazio hori, ba bueno, ba inflexio puntu bat izate eta mai gainean kolpe potente bat izate horrek baldin badeko erantzu jendetsu bat, ez?
2: Eta lehen esan dugu guzti honen garaipena edo kokatzen dugu hor, ezta epaiketa aurretik ze erantzun egongo da ia herriak ulertuko dauen benetan epaiketa honek zer erantzuten dion, hori gauzela itxaldietan eta salduten, gero gure jarrera epaiketan zehar eta epaiek hartuten diren erabakiaren aurrean guk zer erantzuten dugun, ezta? Eta hor dago garaipena, eta horregaitik 30ean garrantzitsua jendea egotea manifestazioan, ze hor kokatzen dugu auzia garaipena.
1: A ber, konbokatoria ongi emango dugu. Maiatzaren 30ean, zeiterdietan oker ez banago, ez? Algortan, nondik abiatuta?
0: Bai, teietxe ez daki badan zei edo zeiterdi.
2: Teietxe plazatik.
0: Da, teietxetik, algortatik, teietxetik, hor metro geltokitik. Da, maiatzaren 30ean, zeiretan.
1: Zeiretan, berkatu.
0: Bai, algortako teietxe plazatik berangoko gudarien enparantxan arten. Eta bertan berangoko gudarien enparantxan egingo da bukaera italdia.
1: Bai, oza, gezir, gube bai hemendik deitzen diogu jendeari, mundu guztiari bultzatzeko hor, osea, jendea jarri behar dugula kalean, ze azkenean, bueno, lehen esan dudan moduan, pues, ez bagara inor, hori gure ikurrak, ez, lurrera botatzeko, ez, baina, bueno, baina bai, egia da, bai, Euskal Herriak, bai, bere paiketa propio egin behar duela auzi honetan, ez, eta, bueno, zuek, edo zuen Euskal Herrian arrazoi politikoak, ez, pues, arrazoitu behar dituela, oza, arrazoi eman behar digula, eta bebai oso garrantzitsua da ez, ba, Euskal Herriko langile klaseren implikazioa, ez? Osea, babes hori jasotzeak, ez? Suposatzen du asko, suposatzen du arrazoi politikoak, ez? Zuei eraman zintuzteten arrazoi politikoak hori aurrera eramateko, ez? Bateki, osea, hoiekin bat egiten duela Euskal Herriko langile klaseak, ez? Hori oso garrantzitsua da.
0: Baina sobre todo remarkatea, ez... Ez da bakarrik babestea baizik eta edo jarraitzea, ez? Da putxuet jendeak ulertzen baldin badau, epaiketa hau herriaren kontrako epaiketa badala, epaiketa hau...
1: Bai, asko zaratago doan arazo badela.
0: Ez du ekarriko bakarrik bultzada hori baizik eta ekarriko duela gaur egungo garaietan kriston garaipen politikoa. Eta hori da ulertzen, ez? Osa, ez da la bakarrik... Ego, ebeitu, ba, sustengo amandi auzipetu egi, ez, etxaiaren aurrean, sartu duen beldur guztiarekin, eta sartu duen prozedura honekin, eta bertan sartu dituen eragile politikoekin, eta presoiekin, eta norbanakoekin, erantzuna jendetsua bada, erantzuna politikoa bada, eta erantzuna zaratatxua bada, izango da kriston garaipen politikoa, ez?
2: Ose, fizikoki amazte egongo gara epaitegian, baina herri oso bat epaitea doaz, eta hori jendeak ulertu.
1: Bai. Era bat. A ber, bukatzen joateko eta eske astu zeidan goza oso, ez? Osea, oso adierazgarri bat astu zeid komentatzea. A ber, ongietorria berez, osea, egiteko, ez? Ongietorria egiteko baimen eskatu zen, ez? Gutxienez Berangoko udaletxeari, ez? Baina gero barkatu, bai.
0: Baimena geneuka, baimena eskatu barik.
1: Ah, bai, hori da, bai.
0: Hau da. Nago kudaletxan eskatu gendun maimena Bertso Baskari bat egiteko frontoian.
1: Bai.
0: Egin zara, Bertsoak egon ziren eta Baskaltzeko zozen ere bai. Eta aurreko egunean deitzen dozkue komisalde egitik galdetzen iagu baginen. Ongitorria antolatu duguna, guzatu dutxe gu Bertso Baskari bat antolatu dugu, eta zaki zer, eta bueno, aurreko zaten dozkue, bueno, Audientzia Nazionaletik badago
1: Hori, horretara ni joan, mesedez argitu, bai.
0: Dago resoluzio bat, eta esaten du, ba, ongietorri ekitaldia bihar Berangon ospatu aldala. Ez? Eta orduan...
1: Hori da, berez, auzitegi nazionalak hori da azpimarratu nahi dena. Osa, ya, osa, esto no sería alguna especie, ni es naiz abokatua, pero una especie de cosa juzgada, osa, la Audiencia Nacional ya resolvió sobre este caso, ¿no? Y dijo que se podía hacer aquello, ¿no? Si osalaketa bat egon zen, eta azkenen baimena manzuen auzitegi nazionalak.
0: Pero por rizar el rizo a Puchuet, auzipetzen gaituen epailea da baimena ematen duen epaile berdina.
1: O sea, yo es que flipo. O sea, bueno, no flipo porque conozco la casa, pero... Claro, baina benetan dela la hostia, o sea...
0: Guesaten duguna da, Puchuet adierazpen askatasunaren kontrako auzia dela, segatik, seizatez, ongitorri ekitaldia zegoen debekatuta. Espainiak ezin du debekatu ongitorri ekitaldia, ze behintzat, 2022 urtera arte, bost saiak eragon ziren Espainiako Kongresuan ongitorriak legez kanporatzeko eta bost alditan ezetz atera da Bildu, PSOE, PNV eta baten bat gehiagoren esesko botuekin. Orduan, klaro, ongitorria esen ilegala. Eurek esaten dutena da, ilegala da guk esan duguna. Osa, eta hori da, gure ustez grabea dana bereziki, ez dugu, osa, pretxean leku privatu baten ate itxiekin ezin dugu esan bertan esan zirenak, eta jendeak hori da ulertu behar duena. Hemetik eta aurrera sortzen dan precedentea oso larria dala, ez?
1: Bai, era bat. No, es que cualquier día estos jarriko dizuto mikro bat etxeko gongelan y estamos en una comida y... eta eramaten gaituzte atxilotuta. O sea, es que nahi gara, era modu privatu batean, ez? Igual da es un poco exagerar, baina holan da. O sea, es que nean... Da, zure espazio pribatuan egindako ekitaldi bat lagun bati, burkide bati, ekitaldi politikoa nola ez, bera preso egon da arrazoi politikoengatik, Euskal Herria preso daukate arrazoi politikoengatik, Eta hau ja, pues, da, pues, bueno, beste, beste bat, prozesu luze batean, baina, bueno, aviso navegantes, porque podría no ser el último.
0: Hor ikusten da oso argi, eurek ez doaz, ela, ongietorri baten aurka. Eurek doaz, sinismen politiko baten aurka. Eta horretan ikusten da oso argi, ez? Osa, ez da, kaskotan esaten dugu, eske, jo, hau ez da ongietorri baten kontrako hausia, baina eske egia da. Hau sinismen politiko jakin batzuen kontrako hausia da, beraz, Euskal Herri iraultzailearen kontrako, eta Euskal Herri militantearen eta Euskal Herri politikoaren kontrako epaiketa bada.
2: Eta antolakunden aurkakoa, antolakuntzaren aurkakoa orokorrean. Eta zuk esan dozuna ez da oso irudikatzea beste mundu bat. Hau gertatuko da, olako aurrekarik azetaz, dana oinarritzen da, eurek esaten derela, ez dira beste frogarik aurkeztu, euren txostena, Guardia Zibila, Polizia Nazional eta Ertzainaren txostena baino.
1: Orduan, bai, super objetivo adena, eta que super fiable, vamos, me fío un montón de lo que diga esa gente.
2: Ez da raro izango zu taberna baten ezin izatea esan lagun artean zeo zer, salatu alko zaitu delako, eta horako gauza. Horako egora batera heldu gara. Eta horregatik gaur egun eskatuten gauzen eskubideak eskatzea, ba, irautzai da.
1: Vale, ba, bueno, bebai gogoratzea, ongitorrian erakunde desberdinek parte hartu zutela, eta, bueno, bebai butxatik, ba, deitzen dugu, espiritu hori berreskuratzera, hori dela bidea ez Euskal Herrian, ez, osea, lan aman komune egitea, eta benetan gauden atakatik, ataka politikotik ateratzea gure langile klase eta gure nazioa, eta, bueno, hemendik deitzen dugu berriro, benetan mesedez, osea, kaleak betetxera, algortatik berangora maiatzaren 30-ean, eta, bueno, zuei mi esker, eta, bueno, jarrituko dugula kontaktuan, bale?
0: Zu hori hau txamote gatik, eta esaten da moduen, ba, bueno, ba, kaletan jarrituko gara ikusten.
2: Eskarrik asko.
1: Bale. Bai, agur.
3: Eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia osoa.
4: Ekainaren 8-26 bitartean, Espainiako entzutegi nazionalean, 16 euskal herritar epaituko dituzte ongietorri bat antolatzeagatik.
3: Espainiar eta Frantziar estatuek diseinatutako asimilazio prozesuaren baitan kokatzen den errepresio kasu baten aurrean gaude. Adierazpen askatasuna eta militantzia politikoaren aurkako auzi argia delari.
4: Euskal jendarteari dei egiten diogu.
3: Errepresioaren kontra, militantzia politikoaren alde.
4: Fasismoaren kontra, herriaren alde.
3: Espainia eta Frantziar zapalkuntzaren kontra, askatasunaren alde.
4: Maiatzaren 30-ean, arratsaldeko 6-etan, denok algortako teietze plazara.
5: Lotu borrokara, altza Euskal Herria!
6: La 97 irratia, la radio que sueña. Únete a la radio.
7: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
6: Autobide mediatikotik irten.
8: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
9: Mientras vemos cómo se reducen las partidas para gasto social como sanidad y educación, el gasto militar asciende a más de 700 euros por habitante y año. Hoy en el mundo hay un soldado por cada 40 habitantes y solo un médico por cada 1.030 personas. Si quieres desobedecer a las guerras y decidir el destino de tus impuestos, el KEMMOK puede ayudarte.
10: Objeción fiscal.
11: Hemos puesto en marcha la oficina de objeción fiscal, donde una confeccionadora profesional de rentas te la hará sin coste alguno. Más información en eragospenfiscala.org o en el 609-469-599. KEMMOK, Bilboko Talde Antimilitarista.